0: Val Monforte, Cadena Ser.
1: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo. Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª edición da Mostra de Artesanía con 32 artesáns chegados da Ribeira Sacra e doutras localidades de Galicia e España. Descubre pezas únicas, demostracións en directo e obradoiros para todas as idades. Unha oportunidade para coñecer o valor do feito a man e apoiar a nosa artesanía. Visita Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, en horario de 10 a 2 e de 6 a 10, na Rúa Cardeal, organiza o Concello de Monforte de Lemos.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Let's have a good time.
3: A ver esas palmas arriba.
4: O alcalde de Monforte anuncia a inauguración e posta en marcha da nova fonte do Parque dos Condes e a nova urbanización da zona D que se celebrará este venres 31 de xullo ás 10:30 da noite e contará coa actuación do grupo Gin Tonis. Ven a descubrir este espazo urbano convertido nun punto de encontro para veciños, veciñas e visitantes este venres ás 10:30 da noite no Parque dos Condes.
5: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
4: Non perdas as nosas ofertas do 23 de xullo ao 5 de agosto. Aceite de oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros. Aceite de xirasol abrisol 1 litro 1,70 euros. E detergente en polvo Ariel básico 40 lavados 7,95 euros.
5: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
6: 982 42 60 77.
4: Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª

0: Aníbal Monforte. Cadena Ser.
1: Let's have a good time.
2: A ver esas palmas arriba.
3: O alcalde de Monforte anuncia inauguración e posta en marcha da nova fonte do Parque dos Condes e a nova urbanización da zona D que se celebrará este venres 31 de xullo ás 10:30 da noite e contará coa actuación do grupo Gin Tonis. Ven a descubrir este espazo urbano convertido nun punto de encontro para veciños, veciñas e visitantes este venres ás 10:30 da noite no Parque dos Condes.
4: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia, do 30 de xullo ao 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
5: Confederación Hidrográfica do Miño Xil recórdache que no país dos mil ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferencia. Ti eres parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante do suministro de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Xil.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.
8: En la Cadena Ser. Hoy por hoy, con Pedro.

0: Cesárea Évora, estamos a tan só, pues miren, 24 minutos para que sexa a 1 da tarde. Tempo límite para este programa con sabor a verán, que se chama simplemente Música con Tapa. E nos celebramos, por exemplo, pero como hai que celebrar, que se fora, que fora controlado o incendio que nos preocupaba en Taboada. Ese incendio está controlado, así que felicidades. Dous anuncios e seguimos.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y opticalia.com.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
5: Opticalia, 120 años juntos.
0: Hai cancións que parece que non teñen tantos anos como os que teñen, porque temos grabadas na memoria, sobre todo aqueles que pasamos dos 40. Vamos a deixalo aí. En algún lugar Duncan Dhu grabou no ano 1977 esta canción. En algún lugar.

0: Vamos de festa, señoras y señores. ¿Qué les parece si elegimos Escairón?
1: O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O lunes día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos cas orquestas Gran Parada e Panorama. Grandes festas na honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.
0: Hoy miraremos a ver si podemos hacer un oco e ir a Escairón a celebrar estas grandes festas. Mientras tanto, damos un paseo por lo que es real. ¿Qué les parece?
1: Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª edición da Mostra de Artesanía con 32 artesáns chegados da Ribeira Sacra e doutras localidades de Galicia e España. Descubre pezas únicas, demostracións en directo e obradoiros para todas as idades. Unha oportunidade para coñecer o valor do feito a man e apoiar a nosa artesanía. Visita Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, en horario de 10 a 2 e de 6 a 10, na Rúa Cardeal, organiza o Concello de Monforte de Lemos.
0: Grazas, Javier, por tanta información. Pídete a su cuerpo, ¿verdad? ¡Hemos olor! ¡Seso!

0: trazer uma mágica.
1: Pois sí, como que non queda cousa, imos a modiño, modiño, modiño, cara a unha da tarde, e temos xa que despedirnos. Volveremos mañá, se a autoridade competente non nos lo impide, para poñer máis música con tapa aquí en Radio Principal Monforte Cadena Ser, no verán 2026. Que teñan unha feliz jornada, que sexan moi felices.

0: 99 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: El poder de la conversación.
3: Oxe por Oxe, Javier Ramallal.
4: Dez minutos, casi once, os que pasan da unha do mediodía deste mércores 29 de xullo de 2026, xornada de sol, de temperaturas elevadas de maneira especial no sur de Lugo, onde Meteo Galicia ten activado ese aviso amarelo por temperaturas elevadas. Non así no resto da provincia, con todo no centro e norte de Lugo, seguimos tamén con valores altos de temperatura, algo máis baixos que na xornada de onte. Eso sí, na Mariña, con ese vento do oeste, esas brétemas na zona do litoral. Abrimos aquí con esta situación atmosférica o segundo trei todo hoxe por hoxe de verán nas emisoras de radio principal Cadena Ser. No que viven acompañados do ecoloxista Anxo Moure, con estas altas temperaturas, moita precaución co tema dos incendios forestais. Vemos aí no centro da península ibérica pois esas traxedias que se están a sufrir por mor do lume. Moita precaución aquí. Tocamos madeira, é certo que si cae algún incendio, pero de moito menores en dimensións. Está xa o de Taboada controlado, esperemos que pronto sexa extinguido totalmente ese incendio que vende a arrasar en torno a unhas 20 hectáreas, como dicimos, controlado xa ese lume. Moita precaución, que estamos en días nos que os incendios entrañan un perigo moi importante. Pois da preocupación polos incendios e de moitas outras novas falaranos hoxe o ecoloxista Anxo Moure, colaborador habitual co que pasaremos un bon rato en escasos instantes. Un día este no que lembramos tamén desde a Asociación de Gandeiros Agromuralla amosan as súas queixas polos precios do leite en orixe na renovación dos contratos do leite que se están a levar a cabo nestas datas. Despois da baixada dos precios na renovación do mes de marzo pasado, as industrias lácteas manteñen eses precios igual que nos contratos ata de agora vixentes. Din desde Agromuralla que a única industria que fala de subida é Naturleite, ao asinar os contratos a 5 meses, dos cales 3 meses manteñen o precio vixente e os outros 2 con subidas de en torno a 2 céntimos por litro. Desde Agromuralla critican que os precios se manteñan como nos últimos 4 meses, cando os costes de produción siguen subindo, non se viron reducidos na proporción que se viu reducido o precio do leite, e as expectativas a curto prazo non son alentadoras, xa que non se agarda unha reducción dos costes de produción. Pois a Asociación de Gandeiros Agromuralla non entende que os precios do leite non se equilibren cos costes de producción que se manteñen á alza. Críticas hoxe tamén desde o Grupo Municipal Socialista de Cospeito, que denuncia as graves deficiencias detectadas na Escola Infantil Municipal tras coñecer o contido das inspeccións realizadas pola Xunta de Galicia, nas que se recolleron incumplimentos relacionados co persoal, co estado das instalacións, tamén cas condicións nas que se presta o servicio. Según explica o voceiro dos socialistas en Cospeito, Pablo Alvariño, a inspección realizada en abril de 2025 pola Consellería de Política Social e Igualdade constatou incumplimento da ratio mínima de persoal establecida. Tamén esa acta recolle o feito de que a Escola Infantil de Cospeito contaba con 3 educadoras e unha persoa que desempeñaba funcións de apoio, mal a dispoñer de 3 unidades en funcionamento, de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3 anos. Pois ratios que se incumplen na Escola Infantil de Cospeito, falan tamén os socialistas de temperaturas de ata 30 grados nas xornadas de calor e diferentes deficiencias no centro de atención aos máis peques. E hoxe mércores abre o prazo para solicitar as axudas extraordinarias aprobadas pola Xunta de Galicia para o sector da automoción, cun orzamento de 45 millóns de euros. Buscan apoiar investimentos e as aprobadas pola Xunta de Galicia para o sector da automoción, cun orzamento de 45 millóns de euros.

13 media da noite e contará coa actuación do grupo Gin Tonis. Ven a descubrir este espazo urbano convertido nun punto de encontro para veciños, veciñas e visitantes este venres ás 10:30 da noite no Parque dos Condes.

0: do 31 de xullo ao 2 de agosto celebrarás a edición número 40 do Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará con a variada programación, co 12º certame de cantos de taberna e a 23ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Festival de Pardiñas organiza a Asociación Cultural Xermolos ca colaboración do Concello de Guitiriz. Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª edición da Mostra de Artesanía con 32 artesáns chegados da Ribeira Sacra e doutras localidades de Galicia e España. Descubre pezas únicas, demostracións en directo e obradoiros para todas as idades. Unha oportunidade para coñecer o valor do amán e apoiar a nosa artesanía. Visita Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, en horario de 10 a 2 e de 6 a 10, na Rúa Cardeal, organiza o Concello de Monforte de Lemos.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Continuamos neste Hoxe por Hoxe de Verán do 29 de xullo, mércores. Abrimos un tempo para falar de natureza e facémolo moi ben acompañados do ecoloxista Anxo Moure. Anxo, que tal? Moi bo día.
1: Bueno, bons días, un poquito preocupados, xa sabes, un poquito aterrorizados tamén, un poquito abrallados, asustados polo que está acontecendo en Madrid, polos incendios forestais, porque non existen fronteiras cando o deterioro da ecoloxía pode estar na Amazonía, ou pode estar en Madrid, ou pode estar en Serra do Caurel. As árbores sufren, bueno, a veces falo xa como se fuera un árbol. Sí. Entonces permíteme que hoxe, dentro da tristeza, pois pinte unha árbore, dúas árbores mellor. Vou pintar unha nogueira que teño aquí o meu carón, onde as noces xa están xurdindo, e ao mesmo tempo vou pintar as noces dun intenso verde, vou pintar un capudre que ten esas ramiñas, esas racimos laranxas que comen os paxariños, e vou pintar unha árbore, vou pintar o froito da árbore, vou pintar unha mazá, vou facerlle unha homenaxe as árbores que neste momento están sufrindo tanto e que nos dan absolutamente tanto. Ontem estaba eu contando contos e dizia aos nenos e aos nenos que teñen que agradecer as árbores todo o que nos dan, desde a sombra ao froito, da madeira ao oxíxeno para respirar, e temos que poñer en valor. E eu estou tamén orgulloso desta colaboración de tantos anos, porque levamos moitísimos anos poñendo en valor o mundo das árbores.
0: Pois, mundo das árbores ben importante, máxime nestas xornadas nas que estamos moi preocupados polos incendios forestais, sobre todo mirando a Comunidade de Madrid. Aquí pola provincia de Lugo, tocamos madeira, a situación a todo de agora non é tan preocupante. Temos aí, por exemplo, ese incendio en Taboada que está xa estabilizado, esperemos que poida ser extinguido en breve, non, Anxo?

0: Pois eso, si me permites, vamos dar o consello o a clase do profe Carballo, que pode ser perfectamente hoxe, como estou debaixo da profe Nogueira. Aí parece unha cousa moi importante, que os que fixetes plantacións no inverno non vos esquezades de regar. Eu a semana pasada estaba na ribeira regando as árbores. É moi importante as árbores plantalas, pero sobre todo regalas. Eu creo que un grande defensor do medio ambiente é unha humilde regadeira que podes mercar en calquer lugar, en calquer espacio, en calquer, para regar as vosas arboriñas. Non nos esquecedes que neste momento é certo que las moitas están preparadas para os estres de non ter agua, non? Estres hídrico, pero outras, as pequeniñas, non. Así que temos que facer todo eso para refrescar. E eu creo que seguimos tendo que extremar as precaucións no caso de incendios forestais, sobre todo en Galicia. E, se podemos, como estaba a semana pasada ca desbrozadora, seguir limpando os bosques, seguir limpando os ecosistemas, para que o incendio non se poida ter lugar.
1: Pois unha boa clase, verdade, para estas xornadas nas que temos que ter precaución importante ante o risco elevado de incendios forestais, e para quen van hoxe eses corazóns de papel reciclado, Anxo.
0: Bueno, evidentemente non hai dúbida, ainda que sean continuamente repetitivos, é para a xente que se está xugando a vida, pois bombeiros forestais, por a xente das brigadas de Monforte, do Marroxo, por a xente que pilota os helicópteros, os hidroaviones, por a xente que está haciendo a defensa contra esa verdadeira batalla que é o incendio forestal. Vamos a darlle máis que nunca ese corazón de papel reciclado, poñendo en valor que moitas veces con os sueldos míseros, un tratamento pois, que os despiden despois do tempo, lamentable. Eu creo que hoxe, como todo verán, va a recibir os nosos corazóns de papel reciclado.
1: Pois ben merecidos eses corazóns de papel reciclado. Agardamos boas novas no ámbito da extinción de incendios. Esperemos que non se repita por esta provincia de Lugo a situación do pasado verán, que vaya tamén mellorando a cousa con eses incendios tan terribles de Madrid. Pero quedamos aquí por esta provincia de Lugo, ou aonde nos propón Anxo Moure viaxar xa na fin de semana que temos máis próximo, con esas rutas de pés descalzos.
0: E eu xa teño descalzos os pés, que bueno, sabes que ahora non me costa nada. Entonces vamos propoñer o que se dá en chamar os cazadores de sombras, que xa temos feito aquí algunha vez, non? É un xogo moi divertido para... E é intentar en valor a sombra, porque moitas veces non a valoramos. Entonces eu xugaba moitas veces cos meus, e ainda ahora que a pequena, a buscar as sombras das árbores e coñecer a través da sombra as distintas árbores, porque o sol, o reflexarse na árbore, fai facendo, eu por exemplo, absolutamente poderíamos chamar cadros, pinturas, sí. E o fai o sol, o fai penetrando nas árbores, debuxando as árbores no chan, e eso que podemos facer, porque seguro que na terra chá, seguro que nas terras de Monforte, da Ribeira Sacra, podemos hoxe ir capturar, incluso, porque outro día vi unha película preciosa que se chama Perfect Days, dun xaponés que se dedicaba, sí, a capturar as sombras das árbores. Pues vámonos ir, que además despois levar un libro e sentarte a ler, ou levar uns cascos e escoitar música, ou escoitar perfectamente as colaboracións ecolóxicas e non ecolóxicas que dos profesionais da radio, como eres tú. O sea, imagínate que tú estás falando e se nos fan caso van nos estar escoitando a sombra dun árbore. Mellor non pode ser para educarnos ambientalmente, para sensibilizarnos ambientalmente, para comprometernos a defensa do medio ambiente. Non só escandalizarnos cando hai incendios, sino todos e cada un dos días do ano.
1: Pois as sombras, a verdade, que as temos bastante fáciles de atopar. Tocamos madeira, esperemos seguir contando con esas sombras de árbores durante moito tempo. Nesta fin de semana que temos por diante, arranco o mes de agosto, algunha ruta que nos propoña para desfrutar do arranque do oitavo mes do ano, Anxo?
0: Bueno, eu en rutas hoxe vou enlazar, se vos parece.
1: Sí.
0: Vou enlazar Monforte unha vez máis, que enlazar a través do tren. E eu creo que hai un espazo que para min, sobre todo os días de calor de 39 grados, que eso, e que eu fixe, parei en Rivas do Sil, na estación de San Clodio, e ali empecé a camiñar. A camiñar, subín o Alto do Boi, baixei a Folgoso e despois parei a nadar no Lor. Para mí nadar o Lor, para mí o Lor e o verán están fantásticamente entrelazados, porque meterte no Lor é como se baixaras a Invernía, ¿no? E despois pues, podemos ir a ver a casa do meu amigo Uxío Boneira fillo, bueno, a casa do pai.
1: Sí.
0: E despois tamén podemos ir, hai un magnífico camping ali en Xabane, e como non, podemos facer esa fervenza de Vieiros, que me parece un absoluto espectáculo, meterte ali debaixo, eso tamén é outro luxo. Pero se o podemos facer en bicicleta, como facía eu con Manuel Díaz en Monforte, se o podemos facer en bicicleta, moito mellor. Se o podemos facer caminando, moito mellor. E o tren pode ser tamén amigo da bicicleta. Así que eso é o que vos recomendo eu. Entrar no inverno dentro do verán, que é o río Lor ou a fervenza de Vieiros, e esas grandes sombras da Devesa da Rovira.
1: O que pasa é que o tren non nos leva ata Xabane do Caurel, non, Anxo?
0: No, pero nos deixa en Rivas do Sil, sí. E faz como a min, que o fixen camiñando todo. Fixen camiñando hasta Pedrafita do Cebreiro, que non, sí, non hai problema. Se non levas a bicicleta, e o faz en bicicleta. E se non, bueno, pois os que teñades que facer un coche, pois tamén.
1: Para os non que non esteamos moi acostumados, hai unhas costas importantes, non, Anxo?
0: E recomendar tamén que, sí, sabes que hai un bus lanzadeira, iso me parece moi interesante, un bus lanzadeira a Praia da Cova, na Ribeira, sí, Sacra. E despois, pois, o que sigo dicindo, non, a Tarrachá ben merece un enlace, porque eu, de feito, penso que a semana que ven estarei xa cruzando a Tarrachá para irnos a Mariña de Lugo, onde para mí me parece o Cantábrico, me parece pois algo fantástico, non? O mar máis amigo meu, bueno, falaremos si a semana que ven.
1: Pois a Mariña de Lugo, a Terrachá, o Caurel, a Ribeira Sacra, vemos que enlazamos hoxe todo sempre ca natureza como fío conductor, e desfrutar tamén destes últimos coletazos de xullo e do arranque do mes de agosto, preservando tamén os nosos montes e os nosos entornos naturais, verdade, Anxo?
0: Eso, que teñades un bon mes de agosto, lembrade, moito cuidado desplazarse, usar transportes públicos na medida do posible, e sobre todo convertirvos nuns cazadores da sombra. Poñed en valor a sombra, porque a sombra, se poñemos en valor a sombra, protexeremos a quen a crea, que non é outro que as árbores.
1: Importantísima reflexión ca que nos quedamos, Anxo Moure. Moitísimas gracias, Eudito, a seguir desfrutando do verán.
0: Pues nada, igualmente a vos, ¿vale? Gracias.
2: Radio Principal, Cadena Ser.
3: El poder de la conversación.
1: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos? En Electricidade Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Seguimos neste 29 de xullo, mércores, achegámonos ata Meteo Galicia, coñecemos que nos depara o tempo e facémolo moi ben acompañados de Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Xornada anticiclónica con calor, sobre todo polo sur da provincia de Lugo, onde hai aviso para hoxe mércores, algo menos de temperatura pola zona norte da provincia, verdade?
4: Sí, efectivamente, no sur da provincia de Lugo, máximas que chegarán e mesmo poden superar localmente os 36 grados. xa no resto da provincia a verdade é que temperaturas en torno máximas sobre os entre 30 e 33 graus e xa máis suaves na Mariña sobre os 23-24. Esta é a situación. Polo demais, temos con poucas nubes, agás no sector máis norte da provincia, onde hai algunhas brétemas e algunhas nubes, pero no que a terra xa, e centro de Lugo tamén, ceos despexados, ceos despexados no sur.
1: E para mañá xoves, Ana, que agardamos?
4: Pois para mañá xoves unha xornada de ceos con máis nubes pola mañá, abríndose claros pola tarde e temperaturas que continúan a baixa. Mínimas esta vindeira noite que estarán sobre os 16 graus e máximas mañá polo día que xa na terra xa estarán en valores mesmo por debaixo ou en torno os 30 graus, aínda no sur superarán os 30, pero xa non serán valores de aviso, é dicir, estarán por debaixo dos 36 graus. E mañá un día de circulación do nordés que se notará, xa sabemos como se nota ese vento, aí na terra xa, que soprará con intensidade moderada.
1: Seguimos baixo predominio das altas presións, eso sí, verdade?
4: Seguimos con predominio da influencia anticiclónica. Hoxe mañá o venres será aí un pequeno intermedio nesta influencia anticiclónica cunha fronte que rozará polo Cantábrico, entón, sobre todo as comarcas, as comunidades cantábricas. Aquí a Galicia algo tamén nos tocará pois traerá consigo un aumento da probabilidad de chuvia, pero aínda que aumenta a probabilidad de chuvia, a cantidad de precipitación que caia vai ser escasa.
1: Pois con eso nos quedamos, seguiremos ben pendentes da situación atmosférica. Ana Laje, Meteo Galicia, graciñas, moi feliz mércores.
4: Muy bien, gracias y feliz miércoles.
1: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

0: Hay sabores que nos llevan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos á súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nós temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre, a tradición compártese.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª edición da Mostra de Artesanía con 32 artesáns chegados da Ribeira Sacra e doutras localidades de Galicia e España. Descubre pezas únicas, demostracións en directo e obradoiros para todas as idades. Unha oportunidade para coñecer o valor do feito a man e apoiar a nosa artesanía. Visita Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, en horario de 10 a 2 e de 6 a 10, na Rúa Cardeal, organiza o Concello de Monforte de Lemos.
3: Barribel, a moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos Sonrías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto, en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonriasbaixas.info.
4: Miramos para a esquerda, Erallo Chirimbolo.
0: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.
4: Erallo Chirimbolo, viramos para a esquerda. Erallo Chirimbolo, viramos para a
5: derecha. Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Ugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
0: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celebrarás a edición número 47 do Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará con a variada programación, co 12º certame de cantos de taberna e a 23ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Festival de Pardiñas organiza a Asociación Cultural Xermolos ca colaboración do Concello de Guitiriz.

0: natural de Castro de Rei de Lemos, Paradela e veciña de Monforte, Rúa Estrella número 47, que faleceu día 9 de xullo do pasado ano 2025 aos 99 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu fillo Avelino López González, filla política Maribel Fernández Rojo, netos Miguel e Iván, netas políticas Leila e Verónica, bisnetos Maia, Chloe, Tesla e Martiño, sobriños, primos e demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que o funeral de Cabodano vai ter lugar este vindeiro sábado, día 1 de agosto, ás 6 da tarde, na Igrexa dos Pais Escolapios de Monforte de Lemos. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Tanatorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe. O señor don Sabino Andrés Rodríguez Bello faleceu na súa casa de Belesar, Vilalba, Cabanamille, o día 29 dos correntes, aos 85 anos de idade, confortado co santo sacramento e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposa Juana Elena Díaz Rodríguez, fillos José Falecido, Albino e Javier Rodríguez Díaz, filla política Raquel Blanco Gil, neto Efrén Rodríguez Blanco, irmá política Silvina Souto, viuda de Eugenio Rodríguez, sobriños, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de enterro, acto que vai ter lugar mañá xoves, día 30 de xullo, ás 5:30 da tarde, desde o Tanatorio Azahar de Vilalba ata a Igrexa Parroquial de San Martiño de Belesar, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e acto seguido terá lugar a inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial de San Martiño de Belesar, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. O rosario rezarase hoxe mércore ás 9 desta noite na capela do Tanatorio Azahar. Capela Ardente, Tanatorio Azahar, sala número 2, Polígono Industrial, Vilalba. Envío de condolencias a www.azahartanatorio.com. 1:54 foi servicio de información necrolóxica.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto, Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Nayara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Agui, Piquete, Elegido y Marlon. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
0: O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquesta. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O luns día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos cas orquestas Gran Parada e Panorama. Grandes festas na honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.

Recta final deste Hoxe por Hoxe de Verán do 29 de xullo, que desfrutamos en clave musical cun dos éxitos das verbenas deste 2026, Corazón Ausente, Grupo Beatriz. Se abríamos o Hoxe por Hoxe felicitando as Marta, rematamos felicitando, como non, as Bea, Hoxe Santa Beatriz. E facémolo ca canguesa Beatriz, el líder de Grupo Beatriz. Comenzaba moi xovenciña como Beatriz ao seu acordeón e miren que acabou, un dos grupos destacados da verbena. Moitísimas felicidades a todas as Beatriz. Reiteramos esas felicitacións tamén ás Marta. Hoxe felicitábamos en directo a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. Un tema, Corazón Ausente, que ven tamén moi ben a colación do Día Internacional do Mal de Amores que hoxe se celebra. Esperemos que nin que nos estea escoitando sufra dese mal. No ámbito gastronómico, xa é hora de comer, é o Día Mundial da Lasaña, tamén o Día Internacional da Liña de Polo. E que non nos colla o tigre, Día Internacional do Tigre. Santa Marta e Santa Beatriz. Con Beatriz chegamos precisamente ás dúas. Felicidades tamén ás persoas que están de cumple neste 29 de xullo. Corazón Ausente, cacanguesa Beatriz, chegamos ás 2 da tarde, noticias en hora 14, escoitámonos dentro dun chisquiño máis dun cuarto de hora, co repaso a parte da actualidade máis próxima nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Felicidades, Marta, felicidades, Beatriz.

0: Seráns con son. O Concello de Vilalba convídate a disfrutar de maneira gratuita deste ciclo musical que leva a Alameda. Un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A 5ª actuación vai ter lugar este xoves 30 de xullo ás 8:30 da tarde con Vela e Charlo. Seráns con son, organiza o Concello de Vilalba. Colaboran a Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 30 de xullo desfruta da música de Vela e Charlo. Lembra, ás 8:30 da tarde na Alameda Taolano, Seráns con son.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
2: Hora. Javier Ramallal.
0: Saudos de novo, moi boas tardes, 2:18. Comenzamos en hora 14 un novo repaso informativo a actualidade máis próxima que nos achega este mércores 29 de xullo de 2026. Día de ceo aberto, de temperaturas elevadas, sobre todo no sur da provincia de Lugo, con ese aviso amarelo por calor decretado por Meteo Galicia, 32 grados agora mesmo en Monforte, 27 en Vilalba. Por riba dos 30, poderemos estar na comarca Chairega, sobrepasando os 36-37 na Ribeira Sacra. Amplía información atmosférica mirando hacia... Desde Meteo Galicia, Ana Laje.
3: No sur da provincia de Lugo, máximas que chegarán e mesmo poden superar localmente os 36 graus. Xa no resto da provincia, a verdade é que temperaturas en torno máximas sobre os entre 30 e 33 graus e xa máis suaves na Mariña sobre os 23-24. Esta é a situación. Por lo demais, teus nubes, agás no sector máis norte da provincia, onde hai algunhas brétemas e algunhas nubes, pero no que a terra xa e centro de Lugo tamén ceos despexados no sur. Para mañá xoves unha xornada de ceos con máis nubes pola mañá, pola tarde e temperaturas que continúan a baixa. Mínimas esta vindeira noite que estarán sobre os 16 graus e máximas mañá polo día que xa na terra xa en valores mesmo por debaixo ou en torno aos 30 graus, aínda no sur superarán os 30, pero xa non serán valores de aviso, é dicir, estarán por debaixo dos 36 graus.
0: O proxecto Xenoma Galicia, promovido pola Xunta para a detección precoz de enfermidades hereditarias graves, avanza na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, ca participación de 201 persoas. Lembramos que o pasado 16 de xuño, a Consellería de Sanidade iniciaba o envío de 1037 mensaxes de invitación co obxectivo de chamar a participantes tanto no distrito de Monforte de Lemos como no da Mariña. Durante as axendas fixadas en 4 xornadas en horario de tarde e unha xornada de sábado en horario de mañá, asistiron 201 participantes para extraer de sangue que están a ser analizadas. Unha vez se supere o verán, a Xunta ten previsto continuar coa recollida de mostras no distrito de Lugo para completar así o reclutamento do conxunto da área sanitaria. O proxecto Xenoma Galicia é unha iniciativa pioneira que ten

0: por finalidad de variantes de riesgo para enfermedades hereditarias graves como cancro de mama e ovario hereditario, a síndrome de Lynch ou a hipercolesterolemia familiar. En toda Galicia, o programa supera os 4.200 participantes, permitiu xa identificar persoas con variantes xenéticas de riesgo. E o Partido Socialista acusa a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, de torpedear a candidatura de Lugo á Axencia Estatal de Saúde Pública e de convertir a súa propia desidia nunha arma política. Así o comenta desde o Grupo Socialista Ana Gómez.
1: As declaracións da señora Candia sobre a candidatura de Lugo para acoller a Axencia Estatal de Saúde Pública son unha demostración máis da súa demagoxia, do seu oportunismo político, pero sobre todo da súa mentira. Se existe unha responsabilidade a falta de respaldo político pola parte do Partido Popular de Lugo. E Lugo presentou no seu día unha candidatura magnífica, solvente e ambiciosa, elaborada dende o convencemento de que a nosa cidade tiña capacidade e argumentos máis que suficientes para acoller unha institución destas características. O que non pode facer Popular e tentar de desacreditar un proxecto de cidade simplemente porque presentou un goberno que non era da súa cor. E Candia debería defender Lugo e non utilizarlo como un arma política. E é obvio que non fixo nada para a postura. A diferencia é moi clara. Nos traballamos para conseguir oportunidades para Lugo, mentras que o goberno da señora Candia traballa para arremeter contra quen gobernaba anteriormente. Magoxia e máis defensa dos intereses da cidade.
0: A Deputación de Lugo inicia as obras de mellora da estrada provincial LUP 2106 entre Friol e Lousado cun investimento de máis de 275.000 euros. Os traballos comenzaron ca limpeza de cunetas, continuarán ca drenaxe, labores de saneo do firme, ademais de pavimentación e reposición da sinalización horizontal e vertical. E o deputado provincial de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández, asinou hoxe en representación da Deputación de Lugo o convenio de colaboración entre a institución provincial, a Xunta de Galicia, o Concello de Lugo e a Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo para levar a cabo a reforma integral das dependencias desta entidade. O acordo que se formalizou nas propias instalacións ascende a un investimento total de case 745.000 euros, financiado a partes iguais polas tres administracións implicadas, o que supón unha chega de case 250.000 euros por parte de cada unha delas. Miguel Fernández.
2: Desde a Diputación Provincial, que é a institución que estou representando neste momento, creo que o compromiso foi firme e claro desde o primeiro momento, e eso se sigue manifestando pois a través de que, por exemplo, se vai a facer a chega da parte que nos corresponde na súa totalidade este mesmo ano, e que ademais se vende a aprobar en Xunta de Goberno tamén a cesión dos terreos, que como saben son de titularidade provincial, a cesión dos terreos polos próximos 10 anos, por desa maneira pois garantir a sostenibilidade do proxecto, non? Estas obras van transformar rotundamente pois este edificio, esta instalación, pois que van a permitir utilizar outros ou incorporar outros espacios, tamén pois crear unha clínica veterinaria, un espacio para os felinos, máis caniles, etc. É dicir, vamos a dispoñer por fin, despois de tantos anos, desa instalación moderna, eficiente e funcional que necesita a nosa protectora, non?
0: Deputación de Lugo que tamén reclama o Partido Popular que volva o consenso arredor da lingua galega acadado en 2004 e roto din ca proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística que a Xunta de Galicia vende presentar o pasado día 15 deste mes de xullo. Así o pon de manifesto a deputada provincial de Cultura, a nacionalista Iria Castro.
3: A proposta que se presentou é un despropósito, é un paso atrás na liberdade da sociedade galega para aprender, falar e amar o galego. Para comezar, elimínase a protección do galego que sí había no Plan Xeral de 2004. Elimina os mínimos de garantir o 50% da docencia de galego. Ata o 50% lle parece moito ao PP de Rueda. Non se modifica o decreto da vergoña, que foi unha demanda reiterada a nivel social e institucional, tanto dende a Real Academia Galega

0: Galega como Consello da Cultura Galega. Rueda quere manter o decreto do non a impartir aulas de matemáticas, tecnoloxía e física e química. E voulle dar un dato, 2 máis 2 en galego seguen sendo 4 igual en español que en inglés ou que en neerlandés. Nesta proposta que nos fixeron tamén se elimina a protección que tiña o galego de atención na nosa lingua nos servicios públicos, mentres que o plan de 2004 sí que a tiña. Nesta proposta tampouco se van financiar medidas vinculantes de promoción do galego en empresas privadas. O PP convida, pero despois que paguen outros. En 400 páxinas de proposta non hai orzamento e non hai un calendario claro de aplicación do plan. E hai que lembrar que a día de hoxe acumulamos un 40% menos de orzamento en normalización lingüística. Ter unha consellería de lingua especialmente non serviu para absolutamente nada para o galego.
1: E hoxe, mércores, acaba de abrir o prazo para solicitar as axudas extraordinarias aprobadas pola Xunta de Galicia para o sector da automoción cun orzamento de 45 millóns de euros. Orde de axudas que ven de sair publicado hoxe mércores no Diario Oficial de Galicia. Un día no que tamén desde a Asociación de Gandeiros Agromuralla amosan a súa disconformidade cos precios do leite en orixe de cara á renovación dos contratos que está levándose a cabo nestas datas. Agromuralla non entende que os precios do leite non se equilibren cos costes de produción que se manteñen á alza. Afirman desde este colectivo que de manterse os precios do leite nestes termos á baixa, o volume de produción seguirá en descenso que pode ocasionar escasez de produto. E a nivel deportivo, hoxe celébrase o trofeo de fútbol Concello de Vilalba que vai disputar esta tarde no Estadio Municipal da Madalena o Clube Deportivo Lugo fronte ao Deportivo da Coruña. 7:30 desta tarde no Estadio Municipal da Madalena, pouquiñas entradas xa á venta, unha boa nova poder acoller este amigable entre o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Lugo na capital chairega. Así o pon de manifesto a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
2: Nos, o Concello, procedemos á instalación e colaboramos pois en todo o que puidemos para a posta en marcha deste evento. Dende que nos lo plantearon pois a primeira vez non o duvidamos. Sabemos que hai moitos veciños e veciñas de Vilalba pois que son aficionados do Deportivo da Coruña ou do Club Deportivo Lugo. En todo caso, pois ter un partido deste nivel entre un club que acaba de ascender á primeira división e que ademais pois durante moitos anos o Deportivo pois estuvo moi ligado a Vilalba esa pretemporada, bueno, creo que é unha boa nova poder contar con un partido deste nivel en Vilalba, pero tamén, pois como digo moitas veces, é importante que calquer cousa, calquer evento, calquer festa ou o que poidamos traer aquí a Vilalba, pois que veña, porque ao final Vilalba escoítase fora de Vilalba, moita xente con motivo deste partido e vai a estar pois tomando algo na nosa hostelería ou facendo compras no noso comercio local ou paseando por Vilalba, que creo que, bueno, pois sempre é algo moi importante. Así que creo que quedan poucas entradas, animar aínda non as teñan a que se acheguen a esta festa do fútbol que teremos esta tarde pois no estadio municipal da Madalena.
1: Pois a cita, 7:30 desta tarde, Estadio Municipal da Madalena, deste do partido amigable entre o Deportivo da Coruña, recentemente ascendido a Primeira División, e o Club Deportivo Lugo. Fútbol de primeira, hoxe no Estadio Municipal da Madalena, en pleno verán, a desfrutar do deporte. 2:30, sigue a información, graciñas pola compaña, saúdos de Javier Ramallal, moi feliz tarde de mércoles.
3: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
4: He dormido del tirón, o sea, ha sido increíble. Volver a casa ha sido maravilloso. Estoy súper contenta de estar ya en mi casa está en perfecto estado, el pueblo también. Por lo que estoy viendo por mi ventana, el bosquecito que tenemos ahí de pinos no se ha quemado. Y bueno, a lo lejos, unas montañas que hay más a lo lejos sí que se ve que se ha quemado.
3: Es hoy uno de los grandes sonidos de los incendios, la vuelta a sus casas de quienes llevan, en algunos casos, más de una semana fuera, como Nuria, que es de Fresnedillas de la Oliva, en Madrid. La situación es más favorable, aunque las próximas horas van a ser clave.
5: La evolución continúa siendo favorable.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Si Moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el Moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
3: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
7: La Ventana, con Marta Delvado.